0: majstore, koliko mi izbata za kominitela? Dvojim. A kde je kominit?
1: Še ti je složa šapkata na tebe.
0: Šidel. 75 години иновации в комините. Отопляй, вентилирай, живей. Виж на шидел.com.